0: with the Eden for entertainment, rain or shine.
1: Bonġu, kħed għali għawne kħal Bay Easy Breakfast, il-program ta' qabel tal-axħar tijaj u koll. Il-ħamis fil-ħodu, nibdew bħajsa lejn il-temp, ma namlu ta' kol-jum, pero blola temperatura l-lum, mistenijat il-ħadik ta' 26 grad Celsius, l-inqas wahda jadik li għedin fija, jabdi t-tinżel l-isfel, 19 il-grad, jgħal inqas temperatura li għanna nistennew għall-lum birriħ li jibda pjuttost qawwa mill-grigal forza 4 li għandu jonqos xi ftit ukoll jinżel għal forza 3 l-aktar tard. Bonġu!

Frida Payne, Band of Gold, għal-ħamis fil-ħodu dan wabi, Easy Breakfast, miħaj kajrt għalja, bonġu, kif aħna? Omna jew dal-ħodu, nishtiqnajt grazzi kbir għal-daw koll l-birax baqaw jibatu l-messagġi taħħom u koll anki fuq il-profiles privati tijaj, grazzi kbir għara l-ħabbart illi fil-fat għada ħajkun l-axħar bej Easy Breakfast tijaj u koll, dejmin xaħġa personali bħalissa li t-rikjedin għara mħabba u dedikazzjoni u ħafna ħafna ħin u koll allura ħajkun l-inħallit mun fidejn xaħat tijar, pero nishtiqnajt grazzi għal-daw koll li batu l-messagġi taħħom, bħajt naqra l-kull messagġ sa fil-axija u vera napprezza. Kull kelma illi battuli, grazzi grazzi kbira. Ħankomplu ma' TLC issa din, hija No Scrubs għal-ħamis fil-ħodu, bonġum!

0: Of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
1: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Jidher li s-sitwazzjoni ta' traffiku bdiet tiżdied diġà dal-għodu, ovvjament hess l-bieraħ bdew l-iskejjel kollha uffiċjalment, allura tistennihom dawn l-affarijiet. Ċertu toroq li nissuġġerilek li tevita dal-għodu jinkludu Zabba Road il-Vgura direzzjoni b'mod partikolari lejn il-ħalġdid, għandek in-niżla tal-Emkas direzzjoni lejn il-Marsa, niżla tal-Addolorata u anke Marsa Hamrun bypass għal dal-għodu għalkemm għadhom qara kmieni diġà bdew jintlew bit-traffiku dawk.

Terġa t-ritorna din ġdida fil-playlist ta'na Natasha Bedingfield u dot dot dot tal-ħamis fil-ħodu għad bej Easy Breakfast mi għaj Kerit Galia l-ewel jum xar ta' ottubru, l-axar xar ta' s-sena. Diġa, inkredibli kif għedet jirizbi. Ma' nafxie għedet l-dżajt, ċafu dal-inqas minn tleċura l-miliet fil-fat, birat bellaħt għalix kont panut partikolari u rajt id-dekor tal-miliet. Lallu diġa!

0: Luis Capaldi, forget me, kif jabżu 7:07 minuti għal-ħamis fil-ħodum. Kajt għal jawna kalbi, easy breakfast, pero għadni xwahdi, għalix bħalma l-ni najdlek minna l-tnejn li għadda, l-lum għal-ħamis. L-ġurnata li fija, ħajbda jkunna maħna u koll, l-ħat lif, Joseph Ketkuti.
1: Bonġu l-kulħat, u nishtiqilkom ġurnata brillanti, kem tista, kem tista.
0: L-ħat, l-ħat, għamilt l-introduzzjoni, ta' xaħadni għasatti l-om għalfejn jgħata
1: għawilti.
0: Maħe, Joseph u assoċjat ma brillanti, u l-ħila jibda, Joseph.
1: Għanzi, l-ħila ħajibda il-brillanti juniors. Ta' Zara, u ħajkun emme, ġifiri, maċin saċin kompli, t-kellem għaxi.
0: Ejja, mela, mela, mela, mela, mela, mela.
1: L-ħila, brillanti juniors, ġifiri, ħajkolna daw it-tfal jisrqulek qalbek, ġifiri, għanna l-editor Jason Parnis, nsellim l-minnaw għu direttur, illi jgħamil il-program u jibki. Għalix da tfal, immaġinom da tfal, sewa, tilajn ta' xi tibel 19 snin jitlef fuq il-parti dar il-Mediterran.
0: U żgur, jintilef.
1: Alla, imma ma jistħux, talla jiperiko, ma jistħux. U mbagħad isibu tliet membri tal-ġurija u l-membri tal-ġurija tagħna. Ta' brillanti juniors, da' seprajtuhom fuq il-bass.
0: U żgur.
1: Għandek xejn ħlief il-Mad Black. Kaxxa infernali, iżgittara l-ċikċi fogu ta' Santa Maria, imma uman ħafna, vera u bravissimu ġviri, metwa tal-ġen, għandek il-Mirjana Conte,
0: the one and only.
1: The one and only, unħobba da' zdaw lajnija, għara etni dilkom ġviri, kull minisurja fil-Mirjana, tisraqlu għalbox, professjonali ħafna, ma'
0: fiskin
1: faqa, vera tfajla. Fa' tiħu u tiħu pjaċir taħdem magħha u jkollha dik il-botta l-emmu l-għawek li tgħidni fejħa ġeddi. Vera tal-ġen, tal-qdim. U meta għandna wkoll jgħidu musical theater royalty. Din hija vera onorat li ħadkun magħna fi Brilliant Juniors, Diane Pilkington. Di għamlet ma nafx kemm il-musical, għamlet il-Wizard of Oz, għamlet Bed Knobs and Broomsticks, Beauty and the Beast, ħadet Sam f'Doctor Who fuq it-television. Fi bosta films
0: l-allu x-smida għanda sivi ma t-spicċaqat
1: jina d-bellaħt ġviri dina sibnija li x-kienet x-tlesnini lu kummentata x-rat il-brillanti taħna dak iż-żmien tal-brillanti u jina t-ħan t-tanta xortija u ħan ibad il-messad u kelmet l-ura għalti għanza għalti nkun onorata li ġifi brillanti jittala mela eja għal-brillanti juniors u għallura jisa dina fost il-ċifogu ta' Made Black fost il-faizmu ta' għandek il-madrina li kif tiftaħ ħal-qaġbir tifqa kull mendja x'għandha vuċi tal-bliħ. Insomma, dawk li taf flimkien inħawlu l-borma min jafsa joħroġ. Vera proud.
0: Però għandhom biċċa xogħol diffiċli minħabba l-fatt illi dawn huma tfal. Juniors. Ġifieri, ma tafx kif ħajjeħdu risposta ta'
1: hemmhekk fejn il-programma lejla ħajjeċċella għaliex ta' għandek tfal inti ġifieri vera jkollhom ħafna konfidenza u vera li mittal tal-lum ġifieri isom irġielu nisa żgħar.
0: Mhux hekk u talent li jispekka wkoll.
1: Eżatt, imma għandek ukoll ovvjament il-fatt li huma tfal għadhom żgħar u allura titkun aktar uman.
0: Dik kont se saqsik bil-ċikċi fogu ta' Mad Black u bil-faqa ġni ta' Mirjana Conte. Kif qed ikun
1: tiftara mill-lejla?
0: Kummenti.
1: F'xi mod inti tittara kif ħatamra x'inti dinja l-kompetizzjoni. U dawn it-tfal tagħna ġifieri jridu minnhom se jgħaddu, minnhom u miss se jgħaddu. Imma ovvjament l-esperjenza fuq il-palk u anke l-fatt li inti ħadd sempre brillant u hija wkoll ħaġa sami ħammens. Imma ikun hemm naqa' dak id-diżappunt u dak id-diżappunt li tajjeb li titgħallmu meta tkun żgħir. Għaliex huwa tajjeb li inti titgħallem li xi kultant biex timxi l-quddiem taqra taqana għax xi kultant titlef naqra tifhimni ħalli you get stronger kif jgħidu bl-Ingliż. Imma eħe ħajkun hemm xi ftit ta' disappunti u ftit ta' emozzjonijiet. U naqra forsi xi dema nemmu law, imma tamlilna tajjeb u ġvera li nikbru b'xultan dawn l-esperjenzi, imma l-lejla ħajkun dinja l-ewwel edizzjoni. U jina kont meta ħriġna bl-idea, x'issa deħni fis-sitt sena ta' prenti, meta ħriġna bl-idea, edna tgħid, nagħmluha. U ma zedna, ejja, let's do this, u fil-fatt il-lejla ħataraw kapolavur.
0: Isma' ħasek mistoqsija però, Joseph, u ħan tikna żgħira ċans biex taħseb fuqha. Joseph Ketkuti ħajkanta. Naħseb kieku kien brillanti seniors kien ikollok ċans.

0: Naflew ħafna fans ta' diski taljani u bira ġuna xin stemaw tal-ġen. Marco Mazzini.
1: Jinnu kol.
2: Tendax ma konċad nixal teħ il-mikrofon li ħasra.
1: Anka jina. Meta mkun għaddeju nisma daw kanzunetti taljani nħu nitpaxxa jimme
0: kanzunetti. Zbieħu.
1: Il-laħwa. You make my day.
0: Ħafna.
1: Jinnu għabil mina per eżempju.
0: Hemm xi ħadd mill-kantanti Zazax illi ħajkun jagħti kanta xi diski taljani u dil-Latin Juniors.
1: Kolna, ser ikolna manka anke parteċipanti taljani wkoll, apparti mill-Maltin, ġifieri u Ingliżi, ġifieri il-Brillanti Juniors u brillanti anke tal-kbar aktar u iktar eventually f'January f'Jannar. Miftuħ għal kulħadd. Ovvjament għaliex il-Maltin imbagħad jaraw anke l-kompetizzjoni, jaraw it-tfal u Zazax barranin u qed ngħidlek jien tajbin, aħna tajbin daqshom. Biex ma nħedżarda xiex anka aħjar. Bis-serjetà, ġifieri.
0: Naqbel miegħek.
1: Un-ħosni proud, ġifieri, il-ħosni vera proud. Il-lejla nerġgħu anke nfakru li s-semmija tagħna illi ħajkun l-ewwel eċitate.
0: Għandek raġun, narak tomos ngħidlek il-verità.
1: Illum is-sot niġi mill-ġim u niġi mill-billa. Illum bqa' ġej mid-dar ilbislek il-ġilekka u l-bloħan.
0: Iva, tixal qiegħed.
1: Qed inħossni naqra x'illum l-ewwel programm tal-ewwel edizzjoni ta' Brillanti Juniors.
0: Xi ħaġa ġdida.
1: Iva, u vera nixtieqkom vera titilfu x'illejla għaliex ħataraw aħna l-ġaġis tagħna l-ġurija tagħna huma l-protagonisti sewwa, ġifieri jiena nippreżentah vera, ikun hemm Chloe u Miguel dawk iż-żewġ imġinen bravi. Zeffina tal-ġenni massa jgħid tippreżentaw ukoll jkunu qegħdin fil-wings biex jieħdu l-kummenti u jitwomna għadek l-enerġija. Imma il-verità hija li l-ġurija tagħna tagħmel il-programm. U qed inti għandek il-Matt Black, għandek il-Mirjana Conte, daw vera. Ismijiet kbar. U meta ssir tafhom tkun taf li daw mhux biss sax inti tara forsi l-Matt Black, Kaxxa Ġen u l-Mirjana Conte, imma il-verità li dawn huma artisti in their own right, ta' dawn huma artisti bravi illi taħdem magħhom tħossok.

0: So where are you from? U da alla, zabbiti għaj, alla 79 ma terbon li konsilji strikura. Baqatlu għaj.
1: Taħħal il-dress kollu.
0: Bindu, b'riprezenta d-dar, b'kollu. Baqatlu għaj, għaflu. Oh. Okay. Dak it-tip. Jew per eżempju kien hemm waħda għaltlu so what is your style of music? U da di għaltila I wear għaltila a t-shirt, I like to wear a shorts and a gym suit.
1: Għax daw għadhom tfajl, ġim l-innoċenza ta' tfajl.
0: Imma bad jiftħu ħalqhom ikantaw
1: u
0: jifqgħu kull mem, jiġifieri qed tisma' talenti kbar, kert qed ngħidlek jiġifieri infatti Diane Pilkington wara l-ewwel ġimgħa tal-awdizzjonijiet għaltli għaslina I never expected this level of musicianship and of talent għaltli in such a small country.
1: U minn daqseg żgħar. Minn tfal daqseg żgħar.
0: U bravi, jiġifieri hija problema kbira għaliex. Mod tajt forsi xi ħadd isma' it's not your time, sewwa meta xi ħadd forsi ma kantax tajjeb. U mod għandek tifel jew tifla li kantat tajjeb. Imma peress li level huwa tant għoli titgħidilha jispjaċini imma
1: għallimi.
0: Mhux faċli x'aħd ikun tajjeb, kif ħadd tgħid inti brava, però ma ddejx.
1: Imma bil-forsi ridu jiġu
0: minn it-tfal. Ekku u sfortunatament dik hija l-kompetizzjoni, imma wkoll nikbru biha, nikbru biha u allura t-tfal tagħna qed isiru aktar b'saħħitha.
1: Dak hu s-sabiħ ta' brillanti. Illi joħroġ it-talent moħbi ta' ħafna.
0: Ekku, ngħidilkom li ħajkun hemm anke ħafna emozzjonijiet anke backstage. Ġifiri, ovvjament, għax it-tfal ukoll huma l-ħlewa ta' tfal huwa li huma bla filter. Ġifiri da jekk pereżempju qed jarawlek imnieħrek m'għawweġ, jgħidulek isma' minħek m'għawweġ taħi. Dak it-tip jew għandek xarek ikraħ illum dal-għodu, dak xa ma mintux xarek illum. Dak it-tip ta' enerġija. Il-lejla insomma,
1: il-lejla
0: fit-8 u nofs neqes 5 kunu fuq il-1 nibdew l-ewwel edizzjoni ta' Brillanti Juniors inwedukom program vera tal-ġen. Ġifieri arawh u ġim oħra jekk ma nkunx qed il-verità ejjew hawnhekk u tru tajjira. Għaliex qed ngħidilkom li huwa vera sabiħ. Il-lejla fit 8 u nofs fuq 1 il-programm Brillanti Juniors.
1: Grazzi Joseph, grazzi. Ciao ciao.
2: Easy breakfast
3: with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around the long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
3: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications,
2: which is why we've got your chance to hit pause, take a breather and just chill
3: with the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kieni Zero Sugar, sit fliexken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB in Rehel Bypass.
6: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.

0: Screen on Bay Easy 100.2.
1: Żiet kemm xejn it-traffiku hemm insejlu law b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta. Ħsibek titla' minnaħa tas-sawt, pereżempju, traffiku qawwet jiġi rrapportat minn tal-Barrani għan-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro għall-Marsa. Marsa ħamru bypass fil-fatt anke bil-kontra però Regional Road traffiku qawwi jibda minn qabel flyovers tal-Kappara qegħdin jgħidulna jibqa' sejjer fil-fatt direzzjoni lejn is-South tul Regional Road kollha għal-ġottan iżwanki għal-Marsa.

bypass direzzjoni lejn is-south, b'tailback sanki minn imri hel bypass għal dal-għodu. Nissuġġej dak li tevita u kol imdina road tal-Qormi u n-nizla taħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru taħal-Qormi, għandek ikkemet tela u anki n-nizla ta' Garibaldi li qed jiġi rapportat ħafna traffiku wkoll u anki triq ħalluqa b'mod partikolari direzzjoni lejn l-ajruport, it-triq taħdejn il-ġnien taċ-Ċiniżi biex niftehmu, apparti hekk Zabba Road il-Fgura, Korradino Road u vjal Serpol Boffa, l-istess sitwazzjoni għal dan il-ħin tal-ġurnata, għandek ir-roundabout ta' Salini li qed jiġi rapportat ħafna traffiku fiha wkoll id-dawra ta' Kennedy Grove iż-żewġ direzzjonijiet u anki n-niżla tax-xemxija b'mod partikolari direzzjoni lejn il-bajja tax-xemxija. Bonġum!

Robbie Williams, għet n-dawklar tisti illi għadu jinstama tal-bliħe fil-fatta d-niniftakar il-ġmil ta' xogħol li ta' ġew pajjiżna għal-darba darbtejn ukoll. Dik kienet Let Me Entertain You kif jaqbżu s-7 u minuta l-ħamis fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast miegħi Kurt Galea. Nkomplu sab l-iktar grupp favorit tiegħi, bir-raġuni għaliex għandhom mużika tal-ġen. Dawn huma Queen. I want to break free at Basic Breakfast. Buongiorno.

Steve Harley, Cockney Rebel flimkien Make Me Smile, 8:09 disa minuti għal-ħamis fil-ordu, naslu għal-din. L-ewwel jum mix-xahar ta' Ottubru, l-għada ta' payday għal-ħafna, jew inkella payday għalik jekk forsi daħlit lek il-paga llum, allura nsperajt naqra ruħ il-frażi li deċidejt illi nibda dal-għodu. Ejjem taxtaqsam mal-paga. L-ewwel ħaġa li kont xtrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet. X'kienet ejja, għandi bżonn ta' xejn ta' voice message minn għandek fuq 9909102. L-ewwel ħaġa li kont xtrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet 9909102 qed nistenna l-messaġġ tiegħek għal dal-għodu. In the meantime, ħankomplu aktar minn dawk il-ħajja nuk tiċċaqlaq naqra dal-għodu. Course, din hija Runaway, bonġum.

0: Jekk kif ħajdu tmien qisin ftit sekondi Adventures of a Lifetime ta' Coldplay għall-ħamis filgħodu kert għaljonek għalbej Easy Breakfast. L-ewwel ewwel tax-xahar, il-ġurnata li fiha tidħol il-paga l-ħafna nies hemm barra wkoll, allura deċidejt il-frażi tal-lum nassoċja wkoll mal-paga. L-ewwel ħaġa li kont xrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet dik hija nofs ta' frażi li qed intik dalgħodu, komplu dejn aktar messaġġi ħlo kbira lil Roy li dalgħodu fuq WhatsApp. Bat li xi ħaġa hekk, bonġu Roy.
1: Bonġu Kurt, u ġbitni di. L-ewwel paga li qbadt, mela, kien ħafna żmien ilu ħafna, kont naħdem il-kavalleri. Nsemmilek jiena 78 paga kelli nerija 65 Maltin
0: lallu
1: fix-xar. L-ewwel paga li qbadt kon xrajtha mħwejjeġ għax kelli bżonnu ħafna. Prosa kert, għax bitni di.
0: Grazzi Roy, grazzi għafna ta' messaġġ tiegħek ukoll. Stefania Farrugia ma titli wkoll fuq WhatsApp. Bonġu Stefania.
2: Bonġu Kert u kulħadd. Jien l-ewwel ħaġa li xtrajt l-ewwel paga tiegħi ta' 13-il sena kont naħdem ġo hairdresser nhar ta' sibt, kont inġemm magħhom il-flus u bdejt nixtri l-affarijiet għalija ta' xugamani, tiegħi personali, brush u l-affarijiet tiegħi personali. Għax aħna konna 5 girls u kont niddejjaq li kulħadd qed jużha bħall-istess.
0: Għandek raġun.
2: Irġata tajba il kulħat,
0: l-ħwa. Tanti ħalli l-ekstefania u kol grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek. L-ewwel ħaġa li kont xtrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet. X'kienet tiegħek hija? Bad li ftit fuq WhatsApp 9909-1002. Bonġu.
3: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around.
4: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB Imrihel Bypass.
5: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
6: It was over.
5: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
3: Weather.
7: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: 23 grad Celsius hija temperatura madwar Malta u għawdex bħalissa għandha titlasa massimu ta' 27 grad. Qegħdin jgħidulna bl-inqas waħda llum mistennija tkun dik ta' 20 grad Celsius madwar Malta u għawdex. Riħ ħafif mill-grigal, forza 3 għal 4 li jonqos xi ftit, forza 3 għal aktar tard għandna nistennew.

0: One Republic, dikken et apologize kif jabżuq it-tminja u 10 minuti għal-ħamis fil-ħodu għaddejjem din. Għet namlu għaharira zaħira ktar tart il-lum għalix dal-ħodu kellna u koll il-Joseph Katkuti maħna fil-studio kena t-kellimna naqra dwar Brillant Juniors il-li għerġi ritorna lejla, pero għet namlu għaxorta wahda l-ewel ħagġa li kont xrajt bl-ewel paga tijaj kienet dik nofs frazi li tajtek dal-ħodu t-nħalli fidek biex tkompli jieli bħala frazi. Jitlu aktar messagġi fostom minn ant Kelinu dal-ħodu għalix ħagġek, bonġu Kelin.
1: Bonġu Kert li l-eku l-semmija kolla ta' bejizi, nispera li t-insab tajjeb.
0: Mux ħazin, grazzi.
1: Jina l-ewel ħagġa li xrajt l-ewel paga tijaj kienet Fiat 127. Dak iż-żmien kelli 14 sena qed nitkellmu 24 years ago. Jiġri niftakar kont xrajta 190 lira Maltin.
0: Niftakar.
1: Jgħaddi żmien, jgħaddi
0: żmien.
1: Għax nhar it-tnejn kilbambi nirid nalqus noħra nalqu 38.
0: Ej, happy early birthday.
1: Ġurnata tajba kert lilek u l-semmija kollha ta' bejzi.
0: Tanti ħoj lilek kelli ngrazza f'ra ta' messaġġ tiegħek ukoll. Batinna wkoll ċelli dal-għodu, bonġu ċell.
2: Bonġu kert. L-ewwel paga fis-71 kienet ta' 3.75 cents.
0: Lallu.
2: U xrajt tal-loċċi għow ta' kifija. U kwiz ta' xejn iżjed insomma.
0: Mhux hekk ma ta' prezza dak li tkun bimtali ħallin qassissa sarfu f'xi ħaġa li tkun ilek tixtieq. Rita ġus ukoll ba titilna fuq WhatsApp. Bonġu Rita!
3: Bonġu kert l-semmija kollha. L-ewwel darba li bat il-paga xrajt. Skos ħwejjeġ, għax kelli bżonnhom. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħollilek Rita, naħseb waħda mill-iktar affarijiet popolari l-ħwejjeġ jiena. Għall-ewwel paga, x'ta' fint, ja, tkun jekk dawk is-snin kollha tmur fuq il-ġenituri, ma isma' hemm dak il-ġaketta vera sabiħa vera nixtieqha. Ebda waħda dak il-flus tiegħek, kemm mort ħallas tu ġibta.

0: Jazzum, only you, 28 għal-ħamis fil-ħodu, għantawlu għanaqra l-lum, għalix il-messagġi ma' fuq uġdeħlin fuq WhatsApp tagħna. Il-verżjoni fejn jien antik nofs frażi nħalli f'idejk biex tispiċċa ħir il-frażi li tajtek illum l-ewwel ħaġa li kont xrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet. Considering l-lum ja payday għal-ħafna u koll. Ikomplu din l-aktar messagġi, hello kbira l-Louise Antonelli li batet li xaġek.
1: Bonġu.
0: Bonġu Louise.
1: Mela, l-ewwel paga tiegħi. Settembru 1986 kelli 16 sena. L-ewwel job, l-ewwel paga.
0: Żgur.
1: Tlajt il-belt u ħraqta. Fejjeċ, taf kif, u għusprablu mortna nieħdu xi ħaġa, make-up. Dak iż-żmien il-paga kienet 25 lira Maltija fil-ġimgħa.
0: Kien żmien differenti. Konna naħdmu,
1: kont naħdem fabrika dak iż-żmien. Konna naħdmu ħafna. Ġifri mbagħad naqa' 16 forsi kelli xi 45. Maltin sewa, etnajdu fi 15, ix kienet kull 15.
0: Mistra.
1: Ħraqta imma, literalment ħraqta. U għom ibdu twerza, għax ovvjament pretendit li ħanti għal-fus biex t-tfaħħom li l-bank dak iż-żmien konna, il-Midmed Banking dak iż-żmien. Bonġu, bonġu li l-ek u s-semmija kolla.
0: Bonġu Luisi, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Wilson batenna fuq WhatsApp, bonġu Wilson.
2: Bonġu. Għalkemm ma niftakarx eżatt x'kienet l-ewwel ħaġa li mixi mal-paga, imma probabbli li inħallas id-dejn tal-affarijiet li nkun xrajt qabel batt l-ewwel paga.
0: Żgur, kont bil-aqal.
2: Grazzi, bonġu.
0: Grazzi Wilson, iwa kien żmien differenti wkoll, ma xi ħaġa impressjonanti. Kif jgħaddi dak iż-żmien kollu, dak is-snin kollha, u tibqa' tiftakar xorta x'kienet l-ewwel ħaġa li xrajt meta daħlitlek il-paga, mhux vera.
3: Financial update with National Insurance Brokers, protecting what matters most.
4: I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Thursday. And the global stock market outlook points to a cautious open as investors balance a punishing higher for longer bond yield surge against persistent momentum from the AI tech sector, while a strong US dollar continues to squeeze European and emerging market assets. A recent pullback in Brent crude to $102.59 a barrel has alleviated immediate inflation fears ahead of critical US labor data. Full update after 5 p.m. and in get the latest market news anytime at bayeasy.mt.
5: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kini Zero Sugar, sit fl-ixken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
6: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
7: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times with more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at hangout.

Taj l-isfer Regional Road traffiku qawwi rapportat mill-Kappara direzzjoni lejn is-South tipa sejjer tulit ta' nies ta' Santa Venera wkoll anke għall-Mars Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-South però anke bil-kontra nissuġġejlek li tevita tal-Barrani niżla tal-Addolorata għall-Domoro għall-Marsa u Marsa Hamrun Bypass iż-żewġ direzzjoni tlaħħa fil-fatt. In-niżla ta' ħalluqa u anke Mdina Road tal-Qormi tnejn li huma direzzjoni lejn ċentru ta' ħall-Qormi għandek Zabba Road il-Fgura, Korradino Road u anke vjal Serpol Boffa direzzjoni lejn il-Marsa għadu qed jiġi rapportat nara ta' traffiku mhux ħażin. Għed niprofa nifhem x'qed jiġri triq Boqgħana u triq il-Mosta, żewġ direzzjonijiet jidhru ġġamjati għal dan eħin tal-ġurnata, prova evita dawk l-akwati wkoll.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor, kif jaqbżu 8:00. Dik il-feature fejn jena inti knofs frazi unħallilek biex tispiċċa ħiel il-frazi u l-frazi tal-lum hija nofs frazi tal-lum hija aktar oktar. L-ewwel ħaġa li kont xrajt bl-ewwel paga tiegħi kienet inkredibbli jkomplu deħlin aktar messaġġi dalgħodu. Elok kbira lil Dorina Juice li batitli xi ħaġek fuq WhatsApp.
1: Bonġu.
0: Bonġu Dorin.
1: Ir-raġel jgħidni li jiftakar li l-ewwel paga tiegħu taħal il-dar ta' Providenza.
0: Jina
1: mhux daqshekk nobli għal niftakar sew li xtrajt ġirana tad-deb.
0: Allura tkunilek dawk is-snin kollha tistenna biex titħollok l-ewwel paga. Għax ixle, tamel kapriċ, ma fija xejn ħażin daqshekk. Allu kbira wkoll ir-Rejm Martin illi batinna xi ħaġek dalgħodu. Bonġu Rejhi.
2: Bonġu Kert. We are going to miss you.
0: Iva, janka jien ħanim miss
2: Min għajlek?
0: No, ejwa.
2: Rigward l-ewwel paga, m'għandix nirrispondi qatt ma kelli paga jien kien jilha.
0: Mela ma kellekx problemi, inti mara jkun tara kif ħadd irranġa bl-affarijiet u tiddobba kif ngħidu. Appoj dik bad inna wkoll John dalgħodu. Bonġu John, bonġu hi.
3: Jena l-ewwel ħaġa li kont xtrajt l-ewwel paga tiegħi kien l-album Gold tal-Abba u għadu għandi sal-lum il-ġurnata.
0: I don't want to miss a thing. I'll have me spill the bonjour.

0: ġdida fil-plejlis sana jirritorna Enormi. Sam Smith, di kienet constant companion għal-ħamis fil-ħodu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Probably smajt ninsemmi il-fattu koll l-lejla jerġa jirritorna team nazjonali Malti ġewa l-stadium nazjonali tal-futbol pajizna takta taqali. Partita mill-UEFA Nations League fil-fatt Malta kontra Ġibilta. Partita li tibda fid-disa nisin kwart ta' filgħaxija u inti tista' tkun taqali l-lejla stess. Għaliex f'idejja bħalissa għandi par biljetti li jekk tridhom trid taħdem naqra l-jom però dal-ħodu mhux ħanqbad intihom lok jiena. Ovvjament ħajkonna bżonn l-iktar nies li kapaċi jissapportjaw lit-tim nazzjonali Malti ġewwa il-ground nazzjonali. Allura dan it-testijak ftit jiena. Għandi bżonn naktibat li daqsxejn ta' voice message, it-tieni l-aqwa interpretazzjoni tiegħek għal meta Malta tiskurja goal. X'ħa tagħmel? Kif ħa tgħid? Kif ħa tgħid goal? Ħad ven taqali kollu. Imbagħad li daqsxejn ta' voice message ejja fuq 9909102. L-aħjar persuna li tina impressjoni tal-goal ta' terbaħ par biljetti. Grazzi għal MFA u Bay Easy 100.2. Ejja, tista' messaġ tiegħek 9909102.

0: Ellie Goulding mill-film 50 Shades Freed dik tiftakara. Love Me Like You Do, kif ħajdu qud disa naqsin ftit sekondi.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Dan huwa Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Galea f'idejja bħalissa par biljetti biex il-lejla tmur sa taqali sa l-Istadium Nazzjonali biex tara l-partita mill-UEFA Nations League Malta kontra Ġibilta. Dawk il-par biljetti jistgħu jkunu tiegħek minn hawn ftit ieħor jekk inti t-tieni l-aqwa impressjoni. Tispjega li naqra kif ħat iċċelebra meta Malta tiskurja. Rid nisma' dak il-voice message tiegħek kun kreattiv kemm tifraħ. Ajja til-kelma goal pereżempju li tixtieq qalbek xi ħaġa bħal din, ara Richard batilna xi ħaġa hekk dalgħodu.

0: Kiala Settle mil-musical The Greatest Showman. This is me, kif jabżu 99 minuti.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Par biljetti għal-partita tal-Malta kontra Ġibilta lejla minn il-UEFA Nations League fid-disa neqsin kwart ġewwa l-Stadium Nazzjonali ta' Taqali. Jistgħu jkunu tiegħek jekk inti baħt li dak il-voice message tiċċelebra l-gowl li Malta għad tkun qiegħda tiskorja lejla. Għatlek l-aħjar interpretazzjoni tal-gowl ħadd jieħu dawk il-par biljetti. Hello kbira ja Ġenis Karwana, għaltilna xi ħaġa hekk dalgħodu.
2: Forza Malta, hija Malta, magħhom sal-aħħar.
0: Yes. Go! Hello, kolli Charlotte Katkuti, il-kuxkiri li ma tittix ħaġek.
3: Go! Yeah, come on!
0: Oh, yes!
3: Go!
0: Dik l-aħħar ftit fil-qiegħ, però naħseb l-iktar messaġġ kreattiv li rċevejna biċ-ċelebrazzjoni tal-gowl jinstema' xi ħaġa hekk.
4: Forza Malta najtu gol, vuċi soda najtu gol! Meta nilabu ġota għali!
0: Yes!
4: Come on Malta!
0: U l-lejla, inti dik tista' tagħmilha ġewwa għali. Elton Man John, ikun ir-rebbieħ ta' dawk il-par biljetti għal-Malta kontra Ġibilta mill-UEFA Nations League ġewwa l-Stadium Nazzjonali ta' Taqali. Jiena eċċitat il-lejla għaliex jiena jgħidu kifini. Għaddejjen on il-row l-tim nazzjonali Malti bħalissa rebħa wara rebħa wara rebħa wara rebħa. Ejja minn hemm, Malta kollha warajkom, forza Malta!

0: Christopher Cross, Arthur's Team, Best That You Can Do, kif jibżu d-disa u 18 għal-ħamis fil-ħodu.
1: Clock in Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn ħalli totalment fidejk jiena xi ħaġa li ħafna saru jkunu looking forward għaliha. Tixtaqsel id-diska li tixtieq tisma' dalgħodu fuq Base 100.2. Però għandi bżonn daqsxejn ta' voice message minn għandek. Ibgħat li daqsxejn ta' voice message hija fuq 9909102 kemm tgħid li naqra l-isem tad-diska illi vera tixtieq tisma'. Dak huwa dak il-ħin tal-ġurnata kif tadek tibda l-ħidma tiegħek, il-ġurnata tal-ħidma għadek toħol ewwel kafe per eżempju, ftaħt l-inbox u sibt balla emails jistennew knajdu aħna. Ejja, hemm ħafna traffiku jekk taħdem fuq barra inti. Ejja, ħa nippruvaw nibdewlek il-ġurnata fuq nota tajba. X'diska tixtieq tisma'? Ebgħat li ftit ejja, voice message fuq WhatsApp 9909102. Minn hawn u ftit ieħor jista' jkun li ndoqlok id-diska tiegħek jiena. Qabel xejn ħana toħaj sarejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around the long day in the office, followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
3: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts. Drawn around you. Visit us at Joinwell FXB Imrihel Bypass.
4: Cortina, where quality is set in stone.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Based on Jane Austen's beloved classic, a charming story of two sisters navigating love, life, and everything in between.
7: Have you never told him how you feel?
8: For what?
7: For love.
8: I heard about your plight, and I said, I have got to help those girls. I'll have you all three married before you know it.
6: Sense and Sensibility, now showing at Eden Cinemas.
1: And travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen on Bay Easy 100.2.
0: Jidher li ħafna waslu fej kellhom jaslu għaliex naqas naqra mhux ħażin traffiku minn sija jilu law ma hemm dak il-ġen kollu. Però xorta hemm ħafna toroq illi nissuġġejlek illi tevita għelda lodu. Mod partikolari pereżempju jekk besibek tgħaddi mill-Coast Road, intu ġej minnaħa tas-Salini direzzjoni lejn Pembroke, seħħ inċident ta' traffiku allura ovvjament tiżdi traffiku f'dawk l-akwati. Anki id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha. Regional Road direzzjoni lejn is-South qed tipprova nifhemx qed jiġri għaliex mill-mini ta' taħt l-skate park direzzjoni lejn is-South. Jidher illi ġġamjat it-traffiku għal dan il-ħin tal-ġurnata jibqa' sejjer tul Regional Road, tul it-tennis ta' Santa Venera u anki għal Marsambrum Bypass direzzjoni lejn is-South. Però anki minn Imrihel Bypass għal Marsambrum Bypass għandek tistenna nara delays. Mdina Road Olmi u n-niżla ta' Ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' Ħall-Qormi l-istess sitwazzjoni. Zabba Road il-Fgura b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid. Saħ ukoll xi ġident tat-traffiku ħdejn ir-roundabout ta' Triq Buqana direzzjoni lejn il-Mosta, prova jeveta dawk l-akwati wkoll, u anki il-niżla ta' Burmarrad direzzjoni lejn is-Salini qed jeħi xi ftit ta' traffiku għal dalgħodu. Bonġum!

0: Been by now ta' Morgan Wallen kurrenti u tinstama tal-ġen ek fħajdu u disaw nofs neqsin 0 minuti għal-ħamis fil-ħodu
1: Clockin Classic On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia
0: Dak il-ħin nħalli fidejk jien biex ta' żewġ diska tixtieq tisma' waqt Bay Easy Breakfast kif tadek tibda l-ġurnata tal-ħidma tiegħek hekk l-ewwel sija tax-xogħol pereżempju. Ejja, ħanibdew lek il-ġurnata fuq nota aħjar. Minn ħafna messaġġi li daħlulna dal-għodu, ovvjament persuna waħda biss tista' tażex ħandoqu. U l-persuna li qbadt qed random dal-għodu hija ħadd ħlief Victoria li qalt li xi ħaġa. Bonġu Victoria!
2: Bonġu Kurt, l-ewwel nett proset tal-programm.
0: Grazzi.
2: It-tieni nett vera ħanimmissjawk, il-programm vera ħajkun differenti minn
0: ħajja. Anke jien ħanimmissjakom.
2: U diska forsi Journey, Don't Stop Believing.
0: Don't Stop Believing tlabna inti. Ej waħda minn dawk id-diski li ma jmutu qatt, waħda mill-aqwa diski li ħarġu fis-snin 80 fl-opinjoni tiegħi, proprja fil-bidu tas-snin 1981. Journey, prepara ħadd kanta naqra magħha dal-għodu, grazzi għal-Viktorja. Din hija Don't Stop Believing waqt Bay Easy Breakfast. Bonġu.

Beyoncé, xieġmil ta' vuċi diku. Best thing I never had, għal-ħamis fil-ħodu għad bejzi breakfast me għajkard għalja. Ta' qabel ta' l-axħar u kolli għada. L-axħar bejzi breakfast ti għaj u kol l-axħar darba l-ħan għajmek fil-ħodu fil-sitta. Għamaħem, nishtin għod l-opportunita biex nir-ingrazzja l-daw kolla li għadhom sissa jibbatu li messagġi kem fuq il-WhatsApp tana fuq 990912 kif u koll fuq il-profiles personali tijaj, Instagram, Facebook u koll Messenger. Ħafna ħafna messagġi għet naprezza kull messagġ, kull kelma minn għandkom, naprezza l-daw kolla li kienu jgħumu kull fil-ħodu miħaj. Jamlu l-dak il-kuraġ biex nibqan un kull fil-ħodu. Vera għet naprezza kull messagġ, grazzi kbira. Għada, namlu għall-axar darba fil-sitta.

0: Macy Gray, I Try. Tkun tal-aħħar minn għandi kertek ifsaru l-10 nisin żewġ minuti. Claire lesta u preparata biex tkompli bħalma ta' wilta kuljum eżatt warajja żomlok kumpanija hi. Jiena nerġa' kumi għakada fil-ogħdu issa għall-aħħar darba tiegħi waqt Bay Easy Breakfast, aħħar darba li ħanqajmek għadha fil-ogħdu fis-sitta. Taw, batli. Għala da fis-sitta. Have a great rest of the day. Għala da. Ciao ciao.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around. For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu, iħossuhom weħedhom anki meta fil-fatt jkun hemm ħafna min jixtieqilhom il-ġid. Jekk int għaddej minn żmien diffiċli, tkellem. Flimkien nistgħu nelbu dan in-nicket. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum. 99 33 99 66. Jew żur crisismalta.com.
4: Casino Royale. Licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.
2: With the Eden for entertainment, rain or shine.
5: Hello, hello, jina klimijak fuq Bayz 100.2, grazzi ħafna lil-Kurt Gallia dal-ogħdu fuq Bayz Breakfast. Ħin bdew l-ewwel bit-temp illum it-temperatura għandha tolla li żjed sa 26 grad Celsius, lanqas li tinżel matul il-lejli hija dik ta' 20, forza ta' ir-riħ huwa bejn 3 u 4 u suppost ngħidu jinqas naqra bejn forza 3 iktar tard matul il-ġurnata. Bħala sitwazzjoni ġenerali hemm barra temp huwa ftit jew wisq imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita ċertu inħawi, riħu ħafif għal moderat mill-Grik il-Van. Li jisir ħafif, viżibilitajja tajba u baħar u ħafif ukoll. Temperatura tal-baħar mhix daqshekk gravi ta' xorta ġifieri hija sabiħa mfattina u ġejja hawnhekk. Hekk jiena x'hemmx kienet vera sabiħa, ġifieri ejja l-inqas jisu set jana mhux daqshekk gris sissa. Temperatura tal-baħar hija 27 grad Celsius. Not bad. Eħ nibdew bl-ewwel diska li għandi għalik illum ta' Go West.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

Il-batta ta' James Morrison u Nelly Furtado Broken Strings fuq B-Easy 100.2 il-lumek vera nħosni warm inside, I don't know ek if tista tajda għax il-tajt like aħna id-dinja tal-media specialment għas jena minnaħa ta' radio ħalli namela eksklusivament minnaħa ta' radio sawa jena nkam jtan nitħalaw isna familja fatti like il-kert għale ta' B-Easy Breakfast nejlu Teddy Bertana il-Albert Gazi nejlu nannu ta' radio għalli jisek it-tini familja tijaj vera vera nħobbom u xi ħaġa li hekk għalija żjed sabiħa li mhux talli noħogos nhar ġifieri preżentaturi oħrajn hawnhekk talli niltaqa' ma' radio presenters barranin u infatti nixxieli tru tzija tiegħi hija ħabiba taż-żija tiegħi niltaqa' ma' preżenter li hija fir-radio kienet ilha fir-radio ġifieri kważi 40 sena issa mis-Serbja. Vera ġifieri ħadna gost u bdejna ngħidu ġifieri affarijiet u tittara ġifieri konna mal-familja tiegħi ġenninnihom dak it-tip li mal-lowek li kjajna we have a radio head so literalment xej bouncing ideas of each other ħadna kważi jekk għamilna riċerki flimkien sort of ek ma waqafniex impallaw ħadna sax ma ħadniex ras xulxi na xisna mdori jena ħna pero ħadna ras il-familja tiegħi dak it-tip kien hemm in-neputi tiegħi tsi ħatli rasi shut up imma naħseb jien hekk like ma nafx jekk mhux ta' radio biss jiena naf li radio presenters oħra naħseb iħossuha bħali dil-ħaġa jkiltqgħu ma xi ħadd radio presenter ieħor speċjalment barra minn Malta, pero naħseb anke f'ċertu settur jekk tieħu gost tiltaqa' ma' xi ħadd ikun fl-istess settur tiegħek jew exchange ideas. Era le, ma nafx jiġifieri jekk ma taħsibx bħal jew depends naħseb jiena l-persuni jew fl-settur hu. You know? Anyway, ħankomplu dan huwa isser Elton John.

Shift fuq VEZ 100.2. Mela, xaħġa, imxati għol li jeselebriti sawa. Daw it-tnejn apparentament huma vera ħbib. Leġġa sejdi minni għandha x'taqsam għall-franchise ta' 50 Shades of Grey. Ekku Dakota Fanning u Dakota Johnson, Dakota Fanning, another actress, but anyway, Dakota Johnson u Taylor Swift huma gbib gbar ħafna u liżjed ħaġa li jaqblu ħafna li jħobbu jitkellmu ħafna for their love of true crime. Bażikament ġifieri daw is-series dokumentarji fuq true crime stories li let's just say, ħafna nisa naħseb jiena jihdu kostjarawom, jiena nuhu għost, minni xie fissata, maċi li jieġi season ek, fejn, laxqat jieħed nuqot naradaw l-stejjer, I think, muxa xie xie killer, jow, inkun irrit iġifri namalek, imma, jisak minar matrit, l-instint taħna ek, tipo, t-interessa ruħek, imma kif ċertu nisjas li għamlu ek, xie tħolek minn dak il-moħta dik il-persuna biex tamelek, specialment dawn serial killers li ħafna minnu kunu vera ġeni, kif jine xo ma jinqabdux u kif jamlu għal-ħaġa, il-motivation taħħom. So, I do see the appeal u li ma nistax nifhem idi. Kif imma ħafna drabi tisma li jiżjed. sorry. ma dak change of weather. Anyway. Iżjed tisma li nisa l-maġġoranza jeħdu kost jarawhom. Infatti mbagħad jekk ikollok xi mara tkun miżewġa, ir-raġel miskin irid jispiċċa joqgħod hemm jarah u ħafna mid-drabi jispiċċa jorqod halfway through jekk mhux iżjed qabel. Però kollin saqsi lilek, do you like true crime stories? Jew le. John Lennon.

Klassika wisqe ta' 90s, dik kienet waħda ta' Pretenders, jisima I'll Stand By You. Jiena Claire Miak, fuq Biz 100.2, kien titħob ħafna diski ta' 90s, rix infak rekru kull jum fid-dissa ta' filaxija Ben Glover jagħmel sezzjoni sħiħa back-to-back 90s hits għal nofsija sħiħa mid-dissa sa' d-dissa u nofs. Ġifieri, kien titħob id-diski ta' 90s, make sure li tisma' Ben Glover kull filaxija. Mid-disa ta' filaxija, sad-disa u nofs. Ej issa ħa naddu għal waħda quite recentament ġifieri ħarġet di ta' John Legend jisima Daylight.

0: with the Eden for entertainment, rain or shine.
1: Illum it-temp qed jidher mhux daqshekk gravi, ġifieri il-maġġoranza hekk ix-xemm xorta ħieġa, però jista' jkun hemm momenti fejn ċertu lokalitajiet ma tagħmel xi ħalbit tax-xita. Imma all in all ħafna ħjar ġifieri minn ftit tal-jimilu. So ejja, I'm happy għall-Ottubru, I'm good, l-ewwel ġurnata ta' Ottubru bil-ħaq insejt. Illum l-ewwel ġurnata ta' Ottubru. Anyway, it-temp illum l-ogħla temperatura għandha titla sa 26 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl dik ta' 20, forza ta' riħ ivajbej 3-4, pero jnaqsna għal forza 3 iktar tard matul il-ġurnata. Ħankomplu iktar mużika.

Sabiha Men's Tarok Set fuq Be Easy 100.2, one of those songs li jem ċans tismaha fil-playlist għana namlu kull jum mit-nejn sal-ħat mill-laxa ta' flasġija sassija ta' fil-ħod u eklezzja ta' ta' unwind, relaxing songs jiena ġifiri mbatafna bl-insonja u xikultantek ġas nitħol fuq il-website għana beeasy.mt jemmek u live stream 24-7 noqt nismaha fuq il-mobile u vera tejnijek norqot and I drift into dreamland so għal-metz li jek inti bħal specialment batin naqra biex torqot tisma late night love kuljum il-laxa ta' flasġija sassija ta' fil-ħodu iħan komplu 4

Konti li na ma namel wahda min taħħadi Reynolds wieħed min listeners gbar tagħna dina li kienet konti li ma namel lek wahda Reynolds jien ispera li joġbitek ta' Madonna Like Prayer. Jiena glej miegħek fuq Viz 100.2 għall-ħamis filgħodu niswa issa tinżomm l-kumpanija sabiħ ħejja ġurnata biss il-bogħod minn weekend ieħor. Yay! Ejja ħandoq lek issa waħda ta' Rolling Stones.

David Gray fu Easy 100.2 u nishti vera min qalbi u vera happy li najt li ek xi kultant fil-ħajja kważi kombinazzjoni ek blaħsib vera l-affarijiet son blaħsib l-isbaħ li li jkunu tiltaqa' ma' nies li tgħid il-ostra men kemm huma tal-ġenn. U din il-ġimgħa iltqajt ma' ftit nies verament Halloween, speċjalment wieħed partikolari, Jason, huwa sar jisuh is-saħabibek tal-familja. Il-allu vera bniedem tal-ġenn u apparentament huwa fen kbir ukoll ta' Beiżi li mhux talli hekk, talli la issa sar ħabib tiegħi spiċċa ġennen il-kollegi tiegħu wkoll li bħalissa apparentament qegħdin jismawni waqt li qegħdin jiġifieri dejjem bil-ġurnata xogħol, so inselem li like Jason, il Michel u il Denise. Grazzi ħafna, grazzi, grazzi ħafna. Nisbet nżomlok kumpanija sabiħa għaw et najdlek ta' vera vera ħad gost nil-taqa' miegħek u ejja ħallina u inti witi map u noqogħdu naqbdu man-nies ifimni. Ejja ħankomplu Earth, Wind and Fire sa' fuq Beiżi 100.2.

ma tistax ma toġbokx waħda tal-80s hi ta' Spendo Belej miej Kler għal-ħamis wara l-ofsinhar issa. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Ottubru u waħda mill-ġranet li apparentament sort of tiċċelebra tista' llum hija l-ġurnata tal-homemade cookies. Jiena ħobhom ħafna cookies esaġerat. I love cookies, I'm going to prove on some elbow, that's, they're not really the most healthy, alchem. There are healthy versions, and man, I do what you like, the proper ones, like, nej, the lomindi American cookies, da will gbar, specialment, oh, tal-bliħ, pero, I have to say, ġviri, atma r-nexxieli, mux atma r-nexxieli, atma milta propi, ġviri, atma provide, so, nistax nejt, ma nistax namela, jo ma nafx namelek atma provide, nishtiq xe darba r-prova namel homemade cookies, naf li tfal toħti, mux l-ewwel darba ġviri dej experiment in the kitchen, ġviri joħti tuħa qata, meta jamlu għadi, għax mest kullimkien tal-biza. Bazzikament, ġviri, iżjed l-art, is-sofan, sal-kelba naħseb jiena, tikol iżjed, mill-li jeklu huma fil-verità sakemm isajruha, però sajru daw il-cookies, però mhux ħażin, ġifieri, speċjalment issa li ġej il-lejż minn Halloween miliet hekk, speċjalment li vera tu gost napputija tiegħi. Tu gost tagħmel daw it-tip ta' cookies. X'tinu għall-ġetta taħ nara x'tagħmel it-tifla. Aru kaza, ġifieri, it-tifla ta' 15 taf tagħmel homemade cookies u jiena madna qatt ma' miltom tal-mistija.

Survivor. Dik jisima Eye of the Tiger. By the way, jinnafxaħat tiħu li kollu għajnin ta' tigra. Normalment meta iġġalatej ċort it-tifla taħħa. U dik hija the one and only oħti. Kemm tħu gost li nsemmija. Vera le ġifiri. Pero ma stajċ, ma nsemmix din. Jumejn ilu kella l-birthday u jiena marriċ namela ovja għax jitaf li most probably kont ħanejt happy birthday lila peress li nsemmija ħafna miskina. Allura milta posta ma semmejċ il-birthday tagħha fil-propja ġurnata u għamiltu late birthday biex ek, I give her a surprise. So happy surprise. happy late birthday sis. Thank you Hafna for being in my life and for giving me radio content, by the way. Għax minħabba fija, dejjem ngħid fuqha, noqgħod nimla l-programm hekk, miskina, wele, ma mhux fuq hekk biss, just dal-aħħar eħe, miskina nsemmiha ħafna. U mhux hekk ara kemm oħti tal-ġen, il-birthday tagħha il-ġimgħa u spiċċat ħadtna jej post, vera ħadna gost insomma l-bieraħ jiena jew ommi. Morna naraw cinema outdoors hekk, ħdejn il-baħar, il-lallu vera, it was amazing, rajna one of my favorite movies of all time Moulin Rouge. It never gets old. Ġifieri din il-birthday tagħha u ħadtna jej. Jaħasra, emma mpattijilek, tampattijilek. So, happy late birthday again, sis. U by the way, jezenja li jal-kollega taħħa jekett tismani. I love you, I miss you. Han komplu, Luke Combs.

0: Waldi morna lura għal zmin 70s ta' Claudio Baglioni fuq Bizi 100.2 tinsix li kull-nar ta' ġimgħa ġifieri għada mill-erba' ta' nofsinhar il-qudiem Albert Galtis kollu section bej Easy Italia fi kanta song ta' Taljani li aħna ma nkunux kantajni għal-bqija tal-ġimgħa jħallija għal dik biss. Plus li koll ukoll il-kompetizzjoni Free Film Fridays fejn inti tista' tħobb iċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn flimkien ma' free drink u popcorn kull ma tittamel huwa li xi ħin ħajsemmi xi film jiddiskrivi film partikolari u inti tittaqta li ma' film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq WhatsApp number tagħna 9909102 għal 2 free cinema tickets bi free drink u popcorn. Għamel mess li dejjem tisma' in-nannu ta' radio tagħna Albert Galdes dejjem kuljum it-tnejn sal-ġimgħa mill-erba' ta' nofsinhar il-qudiem. Ibqem xi niġi lura, no doubt dalwaqt.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Pick Atlas Healthcare to protect what matters most to you. Whether it's health and dental insurance, life insurance or pension solutions, you can leave it to us. Atlas Healthcare, people you can trust, regulated by the MFSA.
4: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Jibba kem joġbuni hek li krax fuq wieħed mill-membri tagħhom meta kont żgħira, Duncan. Naw kienu blu fuq Bejzi 100.8 Kler għall-ħamis wara l-ofsinhar. U sejt xkont se ngħid? X'kont se ngħid? Eh, għax hekk jisni bis-sadness waħil il-sieni. Naħseb jiena ħafna jafu beda jgħid jiġifieri llum kert li għadha ħatkun l-aħħar ġurnata tiegħu fuq bi Easy Breakfast. Rid ilaħħaq ma' ċert offert personali. I'm gonna miss my radio teddy bear here. I will miss you, Kert. Thank you ħafna. Ta' il-bent terek li ġili kolna. Ovvjament behind the scenes sawa ġifieri mhux on live radio, ma jekk ovvjament jiena dejjem narah. Kun ħaj spiċċa nidħol jiena insomma kull jum jiġifieri narah għan immissjah. Però I wish you all the best u I promised li xi kultant ħaj jiġi jżurna żgur, jiġifieri ejja għall-inqas. I wish you all the best, Kert, importanti li kemm jiswa jkun speċjalment għada tidħol tisma' lil-Kert Galia l-aħħar darba fuq Bejzi Breakfast mis-sitta ta' filgħodu l-qudiem. George McRae issa.

Laffol daw kienu Cardigans l-erba u 10 minuti. Albert għal nismakom kif għadna dal-tlawit lezzjat li ġejjin pawserin sal-seba tal-lejla. Kemm nfakkarkom ukoll il-lejla għasmajtan ukoll anke l-Kertu l-Joseph Ketkuti jitkellmu dal-għodu jirritorna brillanti. Din id-darba brillanti junior. Danu ħajkun hemm it-tfal sa 13-il sena. Kellimt il-Joseph u għalli l-tfal li għandu huma inkredibli. Din għallu għal-ewwel program. U l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensila tal-Brillanti Junior sa' sena 13 ħajkun hemm ukoll anki il-ġurati li se jkunu tajjeb il-judges li ħajkunu tajjeb għandna Matt Black, Mariana Conte kif ukoll il-Pilkington li hija apparentement dina xi waħda li ħadmet ħafna fil-West End, ħafna shows u ħafna television, eċetera. Dana kollu jidher fuq il-1 fit-8 u nofs neqsin 5. Ikun hemm 11 il-kom petitur u l-lejla mbagħad ikun hemm ukoll anki l-għażla ta' xi ħadd dejjem jrid jiġi eliminat. Mela nirringrazzjaw il-Joseph naturalment li huża anki Beizi biex jirreklama dan il-programm u aħna nieħdu pjaċir min-naħa tagħna illi insemmu dan l-isforz kbir min jaf kemm joħodlu xogħol dan il-programm. Joseph, grazzi. U dawn huma Atlantic Star. Minn is-sejjer żball Atlantic Star kienet l-isem tal-kumpanija tat-Titanic. Sa niċċekkja.

Callum Scott Dancing on My Own for Base 100.2 meta nagħmluhom kważi l-erba' u 20. Għatlitkom Atlantic Star, da għena diskata Atlantic Star, always safejna fi għatilkom forsi għet il-kumpanija li kella Titanic. Effettivament il-kumpanija li kienet topera Titanic għal-ftit jim kienet White Star Line. Nafli kienem stilla fil-nofs, pero ma kienieċ l-Atlantic Star, imma il-White Star Line. Tragic.

0: versione piuttosto interessante di I Want You Back dal Jackson's for Bay Easy 100.2. Ma dalla nuova mezzanotte l'erba un'ops ottizia con di Egeferi Wasalhinal.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Tala seba insena l-lum Theresa May li kienet pre-ministru tal-Ingilterra li daħlet fuq is-siġġu hemmhekk fl-2016 ħadet minn flok David Cameron. Mbagħad kienet wildet bħallum Bonnie Parker illi kienet il-partner ta' Clive Barrow illi huma il-famużi duo li għamlu massakru u serqu ħafna b'għandek Bonnie and Clyde kella 23 sena meta mietet. Julie Andrews, 91 sena, God bless her, għamlet ħafna films, Mary Poppins, Sound of Music u ħafna u ħafna musical zohra u għalla jbirek il-buċi taħħa ġiet intużata u kol anki f'My Fair Lady. Richard Harris, illi kienna u kol anki Malta, kien twilet pallum għamel Mutiny on the Bounty, Guns of Navarone, kif u kol għamel A Man Called Horse, li kien piuttost qawwi, The Wild Geese ma' Richard Burton u Roger Moore, Patriot Games ta' Tom Clancy, Harrison Ford, Count of Monte Cristo, illi nħadem Malta, u anki Orca, The Killer Wave, illi kien sawa u kol għawekka li kien produzzjoni ta' Dino De Laurentiis. Ħadem u kol ma' Clint Eastwood, film Forgiven. Mbagħad fejn titħol mużika Usain Dor, perkussjonista 67 sena li jiġi mis-Senegal, uża dawn il-sejjes tas-Senegal biex ikkrea ħoss partikolari. Diska li jmiss kienet tebħet ukoll l-MTV Europe Music Award fl-1994.

Adams Get Here for Bayes 100.2 The Home Run. Vera da daqxejn isħana l-lum najt il-verita ħinijin verament kienet isħana għal-kem kunxim kien jħor tħos daqxej dak il-frisk, pero illi kollok il-xaħat fil-taċ ta' billi jaqbizlek ġo Fontana ġawa ħazzebbu ċarwin u jħot emmekka u jħot jupieċiri nissi filmjaw u jqum isu muxu naħseb jena wasanna daqxej erġajna ftar fiħor imma ma nistax nifem vera ħazzebbu daqxej il-bot mil-bahar imma fil-Fontana oġbu ma abħjar mar id-dar naħseb jena u mela il-banju dan is-sinjur li jissa jgħat jiġi infittex mil-pulizija. Ajma ġimma l-oħra ċar qabess fil-Fontana ta' Tritoni jiġbor il-fluks u kol ġifiri għaw xi krejż daqxej issa għal-Fontani? Rod Stewart!

Tune in madly deeply. Savage Garden Bazi 100.2 il-ħamsa u daxin minuta. Il-lumi għal-ġurnata u kol oħra internazzjonali tal-kafe effettivament da parti l-lum kon edilġa ċelebrajnija fil-disa 20 ta' settembru ftit jimilu. U lina però hija storja da' xejn interessanti xi jgħidu da' xejn kif oriġina iktar il-kafe la parti mill-Etjopja kien bej wet uħor 700 qabel sena qabel Kristu meta kien hemm dan il-bidwi illi kellu ħafna naċ u dana induna illi dawna bdew jaqbżu u jaġixxu pjuttost tramp, pjuttost kienu ferħanin, pjuttost kienu enerġetiċi u danduna li meta kienu qegħdin jieklu ċerti affarijiet illi mbagħad skoprejna li kien il-kafe kien qed itihom ċerta enerġija li daqsxejn mhux ħażin. U akkalkulat illi 2.25 biljun kikra kafe jiġu ikkunsmati litteralment kull jum. Ħafna u ħafna kafe. Hija l-iktar xarba illi tinxtorob kull jum. L-iktar waħda, il-kafe fid-dinja. Tarmill il-mallura nimmaġina jiena xi ħaġek. Però din tan-naċ kienet ħelwa, għalhekk x'ġara għalhom dawn kif qegħdin jaqbżu hekk, kienu qegħdin iħossru ikkafenjati. Aba fuq Bejzi 100.2, Albert Galdes Markov, il-home run, din hija one of us.

Taylor Swift li tmarret firm tajja preċenti fl-awards u di kienet Love Story. Ta' min nsemmu illi illum il-ġurnata għaw ħafna nies illi huma vegan ma jiklux laħam. Din apparentement oriġinat minn ċertu wieħed Donald Watson fl-1944 illi dana għad din is-soċjetà tal-Vegan Society għax kien ukoll anki jipproteġi ħafna id-drittijiet ta' l-annimali. Però kulħadd jaf ukoll illi jkollok dieta vegan hija xi ħaġa pjuttost tajba jaf tkun jiġifieri taqbel miegħek ferm. U llum il-ġurnata tant irrikonoxxuta di illi wkoll hawn ħafna ristoranti illi wkoll jiservu ħafna platti vegan għal dawk li naturalment ma jieklux laħam. Xejn ħażin, kulħadd għandu l-gost tiegħi u kulħadd għandu dritt jiekol li jrid.

Is-sita u 13 minuta Jennifer Page u Crush. Fatback Band, I Found Lovin'. Inma jistajna l-ħat minn maħat fadlina mużika interessanti għalikom, per eżempju minn għawnu t-tiħor għara din, għanna

Rai Ama and Absolutely. Dik kienet Joy u ngħid il-verità iktar ma nismaħ kif qatt il-bira iktar qiegħda toġobni. The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

I Love Your Smile il-kantanta Shanice fuq Bejzi 100.2. Illumija il-ġurnata ta' CD. Ma nafx kemm hawn minna li għad għandhom minnhom dan jiena għandi mhux tal-CD u CDs u CDs u CDs. Però illum ġurnata donno m'għadhomx moda. Iktar reġa' irritorna il-vinyl. Però dak li għandna ovvjament issa rridu inżommu għax huwa parti mill-istorja. Mill-Italja.